0: на този град. Радио Ултра.
1: Ова жена добро зна колко су два и два. Са њом све је погрешно, а ти волиш то.